mia o be chama na so ah ko ti mi chama na so agwa ta ta so a anta muni pa wa mo sa le sa so mo ni ka wa de wo o be si se wa do na ta ni pa fi sa pe mo na mi se mi kan cho se en pe mo no o man sa so a